Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.

0: srce mi se smije.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: si tu. Ty si na nekom drugom miestu, ty nie si tu, ty nie si tu.
1: Otišla si ľubavi moja.
0: Ty si na nekom drugom miestu,
1: ty nie si tu. Ale ja znám, ja znám, da ćeš